0: Shikuiho e mara netela cinco horas ni 31 minutos. Rola kana roe no lule programa ota pulele makua.
1: Ota pulela e makua. Moni ya tu wote ni muhunle radio mwemara ela ni huwa wanyuoni ya programu taplile makuwa. Walilvani ndo taplile kama suma sheshe. Oshila muweri. Oturuwa duru mweburigisi. Wota mweburigisi sabuwari. Ni olumwa mweburigisi ser mordidu. Uwera ntaplile ke masuala ni uye aprosor Rafael Jose Gaspar, Bernardo Toliwa ni Fernando Damas. Okala nyuo eri etu niteli hamreba nera karibu.
2: Mila en color,

no pia masin sironi we programme tapli le makwa yu liliva dapli la fu masuma cheche o shila mo wer mo pedigisi o turua dur mo pedigisi wota savoir mo pedigisi ni olumwa ser mortito mo pedigisi o wer antapli le kema suola na wie a professor Rafael José Gaspar Bernardo Toliwa e mio Fernando Damas halani mo wilila kamite ko sar radio msameki sintarla sant Ota pulila emakua.

zasezhiminuto zhinakuishinga kuno yalelo jino ili nkukonda vandu wagamba mamila veupenjela kuti kushele ejikuti kuti timayo kwamba kupoka shibabatoni.

0: wende mpaka kunani wena mbele kumala kudeje mama matinali na mapaya ndo ndeje unanda alo jo sate manja mari kala kulombela
1: abaga yuda
0: kulombela ano ndo mwanene kulombela kido pomele chakuta mako mokamo mama ndeje unanda
1: ndo ndeje unanda

posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Horas de 56 minutos, o governo com a banda 238 metros de onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, o condom vela, mandaram peseca o jolono, o alamisse, o liquiamba, o lixa 4, o quantinhanja, o pombo canda, o xinjato, o zinchito, za um chipotiquis. Eu sei quando 15 horas, posto de parte, o benincanizato. Zanj, putikizo, chukala kulikula wa ilisi kumaputu. Pa 15:05, chikada kala nyimbo, chikala madila mosiana siana. Pa 16:00, chikada kala ndi kanizatu zanj, putikizo. 16:05, chikada jandi zatu, mwachatane chataneza mchinyanja. Pa tawije, 16:20, chikada kala ndi mautenga panopa wa ilisi, ugulisha malonda, pika na pa 17:00. Pa 17:00, chikada kala ndi buyalonda, sankaniti kuimbileni. Waloli pika na pantawija, pafupi zoitora, chikani za tuza nchiputikis. Zoitora 5 minutu, shtika dakala ni nyimbo za mala ilano. Pole kusia ni manja mwashi njatu wa zinchito za nchiputikis. Pa mikrofoni mulindini ya Konstansia Jabu, panchini ya Pezeka Gervas Jirabisoni. Kwa chua wala kulinjatu mwina, ifeta tatu tikufulani ujulobu ino. Onche mwaliva limoji ndi wailisi Radio Mosambike. Tema kukondani, tema kunyadilani. Kala nipo mwepo.

0: Desde razão, no minuto, arbaini na milho, kata Moçambique, dari ni tipo, ya Jizi, na patiru fina tipo, ya Biana Voice, vamocha dama ija, ni chichamona hokala, ni tipo, yo takwe, kuma mono, distrito Kisanga, amiravu yunkumaka, distrito yo Ntuchi, moni ola uchulu, wela pwe hiu provincia, yo Cap Delgado. Vakani vakani rene itaka, chuachira, huyu kampa tokola ukale, huyu wonfento, uhiu kale vorera, uhiu kale vosalama, uhiu ukale uwonema, ni ukale utelele nrima, nyu ukale moyo vrena, o rad Msambike, msura cho Cap Delgado. Istudio cho vapemba uniasu nampula, ni warehu Zambezia ukate kampa tokola. Ipanela ni tampa ya chipo ikanle ya Riana Konda.
1: Saiu da simpaião.